Tamto Гвер, пам'яти няня. Як вертались з совітської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали гвер з особом. Там тот гвер, пам'яти няня. Там тот гвер, що го вам дали, кіць те з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стрілав більше під немовлим ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, же самоубийців хоронять під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тим і дали. Лемкіюску.

Oto ranka. Виставлю свій хиску над потічком. Маленьку, тічку, лем з більшим от саноцького вікном, лем з віддільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю отверанку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси винести мушать з освіта того морянку.

preto zabuvai, орнаду іли, прокляті хлопці, то їх любито забувай.

0: Косуру, село Подкарпаття.
1: Мене позбавило одне звідання, як робляться фрески на стінах церков. Як на вакованій стіні наваковці можуть творити образ, котрий буде нестарає місторочя. Чим візантійські іконографічні традиції різняться від западноєвропейських? Через це маємо дяку поговорити з малярами, котрі розписують храму на практиці і розуміються на сьому. Тому, коли я познайомив з Мацуром Миколу і Бісмак Вікторію, чоловіком і жінок, котрі розписують церкву, попросив їх дати мені інтерв'ю на нашому радіо. У бесіді Микола і Вікторія розказали много чого інтересного про деталі своєї роботи, процес і результат. Говорячи з ними, розумів їм май наперед, що робота іконописця – це давати чиїді не лемістетичні образів чи префайної, а й босей передавати в душі пресічних позарачу добро, радості і миру.

0: голосорусину Подкарпаття.
1: Миколу Васильовичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Будьте добрі, розкажіть про своє дітоварство, де ви се родили, розкажіть, кому вашу родину, бо я знав, що ви із Верховину Березької, як казав Митрак, це добра Верховина, тому що там уже на Мароморозькій Верховині люди були май суворі, там май було якраз опришників, там виходили май пізніше розбуйники, ну а це був, як казав, ті люди добрі. Ну, так що розкажіть, де живуть ті добрі люди, теж про своїх предків, свою минувшину.
2: І як написав один подкарпатський великий поет, я се родив під Біскитом, так і все буквально про мене,
1: правда.
2: Бо я се родив в селі Заватка Воловецького району Закарпатської області, тодішнього Воловецького, в 1973 році, 30 листопада.
1: Що у вас була за родина?
2: Батьки мої корінні закарпатці, батурусини. Тато теж родився в Заватці. В 36-му році мама з Задільського, в 43-му році. Діти війни.
1: Угу.
2: Тато працював у колгоспі і дякував, головний дяк у Нижніх Воротах, все життя, 50 років продякував.
1: Угу.
2: Мама вихователька у садику пропрацювала все життя у Заватці.
1: Вчилися такий там у Заватці?
2: Я вже закінчив школу 8 років у Заватці, потім у Нижніх Воротах і після того вчив.
1: Ага, в Нижніх Воротах там вже була середня
2: школа. Там була середня, у нас була
1: середня школа, да. І от ти вже пішли
2: в Ужгород.
1: Да. Ужгород.
2: Да.
1: Куди у вас проявився талант художника і тяга до
2: художника,
1: цього?
2: Художника, не знаю, я любив малювати. З дитинства у мене брат малював, не професійно, а на любительському рівні.
1: Mm-hmm.
2: Доступ до красок був з дитинства, mm-hmm. і спочатку чуть... ліз у його краски, то є своїх нема. Та без дозволу. І так помало брали. Ну, від 6 років практично. Зараз ще зохранилися ікони, які я малював, да, в 6-річному віці.
1: Тобто 6 років вже малював?
2: Ну, вже, ну, так, да, да, да, вже починав малювати.
1: Ну, а хтось вас учив додатково, крім уроку малювання?
2: Додатково ні, ну, якось так само по собі.
1: Ну, а тут краски розбавляти, хлохост грунтувати?
2: То лише на бумазі. Я малював, баба мені давала там 5 рублів, я йшов замість конфет купляв. Такі папки були, 23 копійки. Там були якісь там 18 листків, може, бумажних, я на них малював, їх дуже скоро композицію робив, і цю папку там промальовував до кінця, показував бабі, бо то перша критика була, кому ще було показувати, більше не було глядачів, ніхто ж мене сприймав, понятно, дітва від дітвак. І я лише дуже все гладила по голові, шкодувала, каже, колічко, щоб розум сій не видумав, не малюй більше. Шкода, дітка, голова може ся то.
1: Ну, а подержали вас, коли ти вирішили йти вчитися на маляря?
2: Ніхто це серйозно не відносив. У нас у родині не було професійних художників. Брати були музикантами професійними, вчилися. Художники були, вони лише любітелі. Ми вже малювали по церквах, і я вже ходив з дійства практично, угу. Да, по лісах з бригадами, малюючи. І художники не були, тому ніхто це серйозно не відносив. Я йшов поступати, в принципі, у культ просвітню. Я там сім'ї братюк ще вчив на то время.
1: Угу.
2: І коли я заходив у здання культ просвітнього в Новоужгороді з Ерделі, в одному фоє знаходиться, він взяв мою папку і відніс у художній двоєповерх і все, каже, бо я тобі не відео культ просвіті. Да, історично так.
1: А коли появилася ваша робота перша, що о, це дійсно варто позора, варто уваги. Коли ще у школі, це вже маленько пізніше.
2: Ну, та на учобі у нас вже привлікали до виставки і вже... Якісь студентські роботи вже виставлялися в тому, в музеї Бухшиян.
1: Вікторія Дмитрівна, розкажіть, як у вас проходило дітвацтво, як ви росли і що у вас була за родина?
3: У мене родина звичайна, якби закарпатська, батько з Іршавщини, мама з Львівщини, але ну, так все стало, що вирішили жити на Воловеччині, там були родичі і, скажімо так, було житло, де можна було створювати сім'ю. Я з 90-го року закінчила у Волобці школу, поступила в Ужну, закінчила філологічний факультет.
1: А тому з вами колеги.
3: Так, за фахом я не дуже хотіла йти працювати, точніше зовсім не хотіла, тому що в мене сім'я, є в ній вчителі.
1: Учительські вчителі, діти не йде, не хочуть бути вчителями. Це правда, це я на собі вже відчув, тому що мої діти так і на своїх колегах. Да, вчительські діти не хочуть бути, вони того хліба напозаровуються так, що його вирішили подержати чоловіка. А де ви познайомилися? Микола, давайте першим.
2: Я йшов на Різдво колядувати, який я зупинила машину. Дивлюся, хтось зупиняє, так підобрав, щоб відчитати, щоб вони не зупиняли на коротких дистанціях у серед нижніх воріт. Зупиняють або на перехрестку, або десь на станції. А серед дороги нас так не прийнято. Казалося, дуже сильна пурга була, людина ся просто добирала до міта. Вона дуже любила церкви, церкву посіщати, а і тим більше малювати чомусь.
3: І Микола запропонував, каже, я малюю у Головці церкву. Ну, так як хочете, то прийдіть у Видиме, бо вже це дописує церкву. І через деякий період, так, був вільний час, то я зайшла, думаю, подивлюся, бо чоловік запрошував, то думаю, треба увідіти, інтересно було, бо у нас у Головці так написалися церкви, що ми до того не звикли. Я зайшла, ну, так, познайомилися, подивилися.
1: Увіділися, ну так, такі ікону видіти, як Микола робить, то як це не любиш?
3: А він запропонував, каже, ну так як хочете, то можете, то й мало. Побати. Щось помогти на коруші, там була такий орнамент, правда?
1: А що ви тут малювали?
2: Це наша православна церква.
1: Православна церква в Волоцьові. Ай, а що було за ікона?
2: Ікону я вже дописав, бо залишилися орнаменти.
1: Ага, орнамент.
2: Да, орнаментальна обробка. Діло в тому, що протягом всієї творчої історії та дуже багато студенток робило із наших закарпатських закладів, з Мукачівського художнього інституту, з Ужгородського. І Вікторія вписалася просто у бригаду і навчилася в них досить добре писати ікони, бо вони були професійні художники. Вони в нас періодично робили, коли літом мали канікули. Ну, потім на учобу вже йшли, вже не робили, коли там з вересня останній рік Вікторія сталася. Цілий рік робити, і то було достатньо благо було.
1: І кілька років оттоді прийшло?
2: Пройшло вже десь 15 років, то було у 2010 році. Да. Ну, незамітно пробігло дуже скоренько, і в роботі то дуже скоро йде.
1: Микола Васильовичу, закінчили ви коледж артелі. Ну, я так розумів, що розмалювки церкову прийшли маленькось скорше.
2: Так, до учоби да, займався. Після навчання я не служив в армії, а поїхав за кордон, і я жив в різних країнах там постсовєтського пространства. Всюди писав, і в Венгрії, і в Словакії достатньо. У Польщі десь 3 роки жив. Малював картини, продавав, так жив просто. Так. І тут малював на Україні, там затаможував, їх розтаможував, відвозив за кордон. І там писав, ну там достатньо було сложновато.
1: Вивозили, води стояли з ними чи здавали їх у сільськогосподарські магазини?
2: Я познайомився на Україні, коли продавав тут в Ужгороді картини та із венгерським бізнесменом. Вони мене запросили, мені в Дебреці надавали жильо, я там малював картини достатньо добре. Єдине, що бар'єр був дуже язиковий, мовний бар'єр, я не міг з ними говорити по-мадярськи. І я теряв дуже великі средства, вони мені практично третину платили від того, що продавали, бо я не міг не зробити офіційно. А вже потім, як я вже з границі вже вернувся, вже потім почали на Україні заказувати розписи церкви, я вже більше не ходив.
1: А що ви от малювали картини? Що було в основному на полотнах?
2: В Польщі я малював в основному історичні города, де я там проживав, ходив, там дуже то популярна тема.
1: На локації історичні.
2: Так, да, і то дуже інтересно, і достатньо продавалося непогано. У Словакії, ну так само, у Венгрії, це різне.
1: Пейзажі,
2: портрети.
1: Туристи робили. Да. Повернулися, кажете, зайнялися.
2: Тут вже запропонували, на той час були вже розписати церкву одну другу, тому що до того періоду, як я виїхав за границю, самому мені ніхто не пропонував. Я робив лише у бригадах з старшими братами там і з там, чужими людьми. А після того, як вже там майже якесь там признання за границю, вони вже тобі предлагають, наприклад, вже самому якби, авторську. Вже я вже автор сам беру собі робочі і розписую. Да. Причому за границю ставили условія, іди, каже, на Україну, там собі зроби ім'я, потім прийдеш сюди продаватися, щоб не хочеться вкладувати в нас.
1: Також
2: і готовий вже получати. Тобто, там дуже багато наших так живих художників і і так от творчо продвигаються.
1: От перша церква, яку от розписували, де була?
2: Тут, там, в Нижніх Воротах.
1: фрески. Ну, це фрески, фактично, розпись на стінах.
2: То фреско асеко, суха фреска.
1: О, одраз ви мені розкажете, бо я...
2: Да, да. Ну, це так технічно називається.
1: Чув або...
2: Там така інтересна історія була в Нижних. Мені запропонували куратори привезти нам людей з Ужгорода, щоб розписали церкву. Я пішов, попросив свого керівника там кафедри живопису, завкафедри живопису Антона Ковача, мені треба розписати. Yeah, ти мене, Микола, не можеш наняти, бо я є серйозний художник, я тобі підскажу, там, візьми там Сир Рахмана, скаже Михайло, там Скакандія. Я їм
1: чекайте, Василя Скакандія чи
2: покидно. І вони там в певний період ми домовилися, вони прийшли в Нижні Ворота, зустрілися з кураторами, все договорилися, було ноти розпису. А, Приміч був ще Михайло. Ну, може, ще хтось був, я не пам'ятаю. І вони там все ведуть все. Розмову і кажуть, ну там будемо то робити, то. Потім кажуть, а що Микола не розписує? А я кажу, там мені ніхто не запропонував розписувати, мені попросили художників привезти. Я їх привів, порішали потім, що не він розписує, і я потім так і розписую. Попросили по-чесному, я прийшов, люди і привів. Вони сказали, от, ну що ти нас приводи, можеш, можу.
1: Ну, для мене чудно, тому що Василь Скакандій, він не був нижий від Антона Ковача, просто адміністрація його.
2: Чомусь він взявся там був робити, я не знаю чому, я не вияснив. Він був точно, у нас ще фотографія спільна, там є, вони робили.
1: Інтересно, бо там колись інтерв'ю робили, він такий дуже замкнутий був чоловік. Як я розумів, був православний.
2: Так, я хрестився православним, мене хрестив покійний отець Стефан. Ну, то в 73-му був православний. Причому не в церкві, а чомусь вдома, може холодно було 30-го листопада.
1: Ну, час, такі нюанси. Мене теж вдома хрестили.
2: Бо... Якщо так подивив, чому мене вдома хрестили?
1: Дядя був рус і радо, так куди, розумієте, на той час, радянський період. Ці розмальовували в греко-католицький храм, або римо-католицький.
2: Ніколи не розмальовував, бо я колись відносив до католиків так упереджено, скажімо. Так, як нас наставляли, що то наші вороги, да. Потім з часом я зрозумів, що то не вороги наші. І лиш недавно, років два тому, нам запропонував греко-католицький священник іконостас написати у Іски. Міжірські. Дуже красиво вийшло. Там вони нову церкву побудували коло історичну, таку дерев'яну повністю.
1: Угу.
2: Ну, і то так достатньо на офіційному рівні, бо вони наші проєкти показували там католицьким їхнім там начальству, чи підойде, бо наших не дуже хочуть, то вони хочуть дуже своє, щоб писали. Ну, подивилися ікони, і вони дуже стали довольні, дуже дякували. Чому там і з інституту було, викладачі казали, що да, типу, нормально. Хоча спочатку були проти.
1: Добре, а тепер у мене таке звідання до вас. Куйко храму возисий період зробили, от коли ви почали робити?
2: Я точно... Количеством не повім, але кожний рік із 95-го року, 2000-го, плотно. Були такі роки, що ми і три церкви робили одного року підряд. Наприклад, Воловець, Жденієвої, Березний.
1: Угу.
2: А так кожний рік. Ну, наприклад, Мукачеві храм архістратія Михайла ми писали на протязі 10 років, але не плотно, а періоди літні, коли не треба утепляти, обогрівати храм.
1: Угу.
2: Останні роки десь 2-3 писали плотно, щоб його закінчити, бо дуже надовго все розтягнуло і великий храм. Кількість не знаю, бо я ніколи не ставив перед собою задачу читати картини або храми. Тим більше, що я себе не вважаю іконописцем, бо офіційно я не є іконописцем, у мене у дипломі пише майстер-художник. Тобто.
1: Mm-hmm.
2: Художник, але майстер, який розетку закрутить. Щось таке, так. А так, по волі случаю і по волі судьби я займаюся тим і... Вийти не можеш, заколдований круг уже би хотів, ну далі.
1: Ну а що, а хочеться вийти?
2: Ні. Хочеш, коли хочеш вийти, коли уставший, хочу духнути.
1: Ну, духнути це є.
2: То не знаєш, ти маєш іти і все, зрано встати.
1: Деграс, це мене інтересує. Розмалювка стін, це вже навіть щось друге, як іконопис. Так,
2: то починається з проєкта і... Малювати не сложно. Сложно придумати, що малювати. Проєкт то саме тяжке, що є, тому що ну, малюнок, много хто намалює, хоч художників, як собак не резанок, так сказати. А проєкт зробити, то дуже удачний, розумний проєкт зробити, то я вважаю, що то колосально сложно, річ просто.
1: Дійсно, що воно одне друге доповнювало, щоб була гармонія, велич. Ну, слідуче звідання Ви мінялися впродовж цих років у духовному плані?
2: Так, да, я коли починав малювати, я підійшов до Антона Михайловича Ковача, нашого керівника. Він якраз розписував тут час храм і каже, ти, якщо ти вернувся з границі, якщо ти ся духовно не очистиш, не поміняєш, ти просто не будеш малювати. Ну і фізично невозможно, тому що як ти будеш малювати, якщо ти ся не двигаєш нікуди в духовному плані?

0: виробити в храмах. Чувствується якась аура храма. Той ліпшов на той не така докус. Є такої?
1: Є села, яких є, наприклад, дві католицькі церкви, одна православна. І 90 приблизно процентів католиків наших там одиниці дуже мало. 20 сімей, 30 сімей. І відчувається, да, що дуже слаба духовність мала. Є, наприклад, села, де сугубо православні. Там дуже легко і просто, да, но там нема боротьби внутрішньої, воно відчувається. А все-таки смисл нашої житті в боротьбі. Ми можемо судитися в кінці кінців не за свої результати, а чи участвуємо ми в боротьбі проти сили зла. І чи ми щось робили взагалі?
0: Тобто позирають не на других, позирають і стараються не повторювати хужої, а наоборот, десь преуспівати у доброму. Вікторія Дмитрівна, от ваша туди місія, що ви робите? Розкажіть якраз про це, як ви допомагаєте Миколі.
2: Я допомагаю, всі такі малярні роботи я роблю. Микола робить рисунок, як ми починаємо, така в нас етапність. Ну і далі починаю я підготовляти саму фреску до того, щоб він вже міг написати лик, рук, ну і подальші вже там уточнення, які я ще не довожу, тому що ми у кінці якби роботи, ми дивимося на всю картину і позираємо, аж де що треба додати, аби воно гармонічно виглядало і було, ну, в одному стилі, ну, бо була файна робота. А витко то лише, коли вже є фреска готова. Ну і всі такі орнаментарні роботи, тобто все, що треба, то ми і робимо, бо було в нас більше людей, які робили там такі підготовчі роботи, як ґрунтовки, покраски. Ну, але тепер маленько помінялося, та й впало все на наші плечі.
0: Все на ваші плечі, правда.
2: Ай, ну та мало то. Виснажує, ай бо нич, слава Богу. То головне, коли вже видиш результат, от будеш ти вже забув, що ти ся так замучив.
0: Ще є, ну от вужинка на лісах. Не тяжко?
2: Тяжко першого півдня майже. А далі вже ти хоча б привикаєш, ти вже розумієш, що ти вже не впадеш, бо Коля йде, все провірять, а далі вже лізу я.
0: Переживай за вас. Він як кого сам робив, то той кого не провіряв. А так його провірили і все. Він спасить далі вас за себе.
2: Так. Ми якби несемо відповідальність один за другого.
0: Правда.
2: Бо навіть по технічному не можеш бути одному в церкві, а ще й на висоті. То опасно, бо жарко коли-то, ну, мало ли, в голові це закрутило всі живі люди.
1: Нам навіть условия клали такі, що коли я міг сам робити, каже, то не можеш хоча б ся хтось знаходив, хоча б близько.
0: Та розумно.
1: Техніка безпеки, так священники розумні поступають.
2: Ой, ну тому що ми не фіксуємося ніякими не вірьовками, нечими, ліземо собі по тих лісах, через штовках, без всякого спорудження, бо воно і мішало би майже, і...
0: А, ну маневреність маленько десь притуплює, тому що обертатися тяжко. Микола, та ви дійсно тепер журитися нелем за себе, ну а й за свою другу половину.
1: І відповідальність є, тому що були і всякі неприємні випадки, там хлопці, да, коли зривалися, і то дуже опасно, небезпечно, і тому треба.
0: У вас, слава Богу, майже такого не було?
1: Ну, серйозного не було, ну, травму получали люди, тому що все невозможно предусмотрити, чоловічий фактор, десь вирувалися і шурупи, і желізо не видержує, коли хоче. Чим загострити свій взгляд на одні проблеми, які, я вважаю, сама велика проблема в нашій роботі. Нам заказують розпис священники, наші православні. У них не є освіти спеціальної по іконах і по художеству. Абсолютно не просвіщають у іконописі, в іконознавстві. А вони є головними заказчиками ікон, і тому дуже конфліктні ситуації виникають на цьому. Вони беруть професійного художника і починають його під себе, там, скажімо, переламати, що неправильно. Є дуже рідко є люди, є священники, які кажуть, що я в тому повний нуль, роби свій проєкт, роби так, щоб було нормально.
0: Людям хочеться повісти своє,
1: що я від себе максимально викладаюся, там душу вкладуєш і віддаєш. Я вважаю, що проблема, то такий бар'єр, що його переломити до сих пор невозможно. Да, коли конфліктні ситуації виникають дуже серйозно, да. Коли в один період до мене підходили хлопці, які теж займаються такими роботами, казали, що починали малювати в візантійському стилі, закінчували у живописному одну і ту саму церкву, і того і в кінці ще прогнали, то я думаю, що якесь кіно американською. Оказується, я вже сам коснувся того, що то у нас дуже на Закарпаттю або втрачена, або просто нема культури іконопису розвитої. Ну, якось дуже часто мінялися влада і дуже часто мінялася церківна влада. І не було постійного дуже довгого періоду, бо там розвивалося або візантійське мистецтво, або живописне. Було то-то всякі впливи були різного часу.
0: Позирайте, старі базилічні церкви, от, скажімо, до 45-го року. Ну, вони відносилися до греко-католицьких церков.
1: Так.
0: Так було тут. Ну, от вони в якому стилі написані?
1: Ну, якби католики не більше сприймають західне мистецтво, западне іскусство в такому натуралістичному живописному стилі. Наші православні якби беруть своє начало візантійських таких.
0: От ті перші храми, які робилися, скажімо, вже у 20-30-х роках, тому що там Мара Мурош тут масово переходила в православ'я, ми знаємо за Чеху. От вони були якому розписані стилі вже у візантійському?
1: Ну, якоби, да. За основу брався візантійський стиль, ну, місцеве мистецтво мало влияння теж на, навіть на ікони, на іконопис. І достатньо вони творчо підійшли і дуже хороші результати.
0: Позирайте, Йосип Бокшай, він же теж займався розписю церков. От він у якому стилі? От, скажімо, у Жорозький кафедральний собор, у якому стилі розписує?
1: Такий живописний, натуралістичний реалізм, скажімо. Ну, якоби. Ми стараємося зараз робити на основі візантійського якісь творчі роботи, якось переосмислення іконопису. Іменно, щоб то був іконописний натуралізм. Натуралізм, на мою думку, чи реальне мистецтво в церкві, ще можеш сприйняти, поки не малюєш ангела з крилами. Ну, наприклад, в натуральному виді ангел з крилами. Ну, хто то є? Якийсь хлопець з крилами, юноша з крилами. Ну, то вже реалістичне мистецтво, на цьому воно вже далі не йде. От вперлося, ну, або хто мені найпояснить, що тут таке є. А Візантія все-таки духовної. Воно більше відображає духовний, внутрішню сторону якусь духовну. І там не опереться у світлотінь і у матеріалізм. Малюнок чисто, образ. Основної і все.
0: Миколо, а де можу достати знання по іконопису? От щоб знати це все, тому що я з відео я не знав, а мене це інтересує. Люди, які, ви кажете, священники, да, вони то не учать, і тому вони приходять, як вони рахують, і раз я той самий великий, то будемо робити так, як я собі думав. Ну, а воно часто неправильно, тому що що за чим, як має бути. Бо дуже файно навели примір із ангелом. От як можу позирувати ангели, що його малювати в натуралістичному?
1: Хто його видів? Як ти його зобразиш, того ангела?
0: От де у нас Густаво? Десь художню академію, художня академія, тепер так дивися, вчили раніше, небесно.
1: Ну, там іконопис як такий не преподається.
0: Бо в мене була ситуація, коли могли дали майстрів, які будуть розписувати. Я не звернувся, ви будете майже її знати, Вікторія Манайло. Знаєте, так, Приходько Манайло, вона каже, я дам тобі спеціалістів, але потім видно, вона не знайшла. Ну і потім через от Когутича ми вийшли на вас. Дякувати Богу. Дійсно, то, що я вижуна, то мене дуже радує. Це відкороблять майстру і це відкороблять духовні люди, люди з чистого душу. Кроме фресок, ви пишете ікони, так? І іконостаси ви робите, ви розробляєте?
1: Розкони, так, для іконостасів.
0: Для іконостасів,
1: ми малюємо практично все, що касається творчих якихось заказів, пейзажі, портрети. Ну, переважна більшість розписів, тому що так якось є так.
0: Ну, так, тут спеціалісту не дуже, не кожен маляр буде розписувати по стінах. Казав колись Маучі, кожний карпаторусин є русином, але не кожен русин є карпаторусин. Тобто звужується, і тут вже, ну, так і вас, не кожен маляр може стати іконописцем. Ну, при тому кожен іконописець є маляром. Що ще в церквах є таке, що мусить робити іменно маляр, мусить робити спеціаліст? от фреска, ікона, що ще? По церквах.
1: Ми лише займаємося узьким профілем, стінами. Mm-hmm. Я стараюся не брати побічні роботи, тому що це неможливо.
0: Оформлення стін просто не іконами, стін. А просто. Тобто не робите.
1: Ми стараємося займатися стінописом. То велику частину замовлень даже і не робиш, і відмовляєшся, тому що то неможливо просто.
0: Ну, постійно є закази, так, строються нові церкви, і люди вас просять. Ремонтуються старі церкви, люди вас просять. Ну, розкажіть це себе.
1: Колись починалося, да, із ремонтів, тому що воно за совєтський період так було заброшено. Були на Львівщині такі церкви, що внутрі в церкви розірвався снаряд у Першої світової війни. Ми виймали осколки з іконостаса. І вони ж 70 років неробочими були. Неробочими.
0: Перша світова – це другий час.
1: Я думаю, що першу. Казали люди, що Першої світової війни.
0: Ну, там вже були поляки, що сам не робив.
1: Так, якось так було, що він совєтський період був закритий.
0: Совєтський період, ясно, там...
1: Потім уже в 90-х роках люди взялися за ремонт, і много нових церків строїлося, тому що ну, десь католики там віддали католикам їхні церкви, бо то по закону вони строїли церкви старі. І вже нам попадалися або повністю нові, або відремонтовані. І то вже було великий плюс, тому що можна було много більше розписати площі, чим ремонтувати. Треба було дві бригади держати, тому що треба було таких майстрів, що ремонтують держати спочатку. Тобто Бог все журить, каже, і дає маленьку, я би сказав, послаблення челядникові, і ми самі займати вже сугубо свою роботу. То дуже добре, кстати.
0: Кого храму тепер кого робите? От?
1: В даний час?
0: Да, так.
1: В даний час там 2-3.
0: 2-3, так?
1: Не то... повністю, але частково.
0: А,
1: да,
0: ну,
1: да,
0: я розумію, да. Розумію. Усі церкви православні, де от переробити?
1: В основному, да, так. Католицькі її не предлагають. Mm-hmm. Я спеціально не шукаю, ніколи не глядаю церкви. Та є...
0: Бо закази не глядаєте, вас не глядають, так що все ясно.
1: Та я не ставлю якоїсь різниці. Я думаю, що ікони вони... ікони. Я був католицький.
0: Так якраз я хочу вас все вияснити, тому що мені це дуже інтересно.
1: Ні, чисто по іконах різниці я не ставлю. Я думаю, що греко-католики од нас, ну, наші ікони визнають, і святих наших. В чому там проблеми не вижу?
0: Мали б.
1: Ну.
0: Це плануєте у будучному щось зробити, то, що ти ще не зробили?
1: Не знаю. Роблю поки роботу свою. Спеціально якийсь таких планів не є.
0: Не є, а й не встигаєтеся задумати.
1: Обична робота. Встаєш, йдеш, робиш. Та й слава Богу.
0: Ну, а Вовіка?
2: Ну, якби таких у роботі якихось планів. Та головне не забити заказчика, який заказав давно роботу. І йому її віддати. Бо то час скоро йде, а люди такі чекають наші вже багато років, що заказують ікону чи картину до себе домі і просять, кажуть, тож кидете мати якесь вікно та нам зробіть, та стараємося, якби, ну,
0: тобто
2: і такі
0: ти,
2: робити.
0: Дарики, десь маєте спочивати, то споминаєте, а
2: треба
0: там
2: зробити.
0: Ай.
2: Ай, ну, так люди і так довго чекають, що ми їм дякуємо, що розуміють ситуацію, що ми більшості часу ми в церквах.
0: Угу.
2: Бо нас навіть да, коли звідали, що де ми живемо, кіт не в церкві. Ну, люди задають якби і логічні питання, бо все на роботі. Десь по якихось готелях живемо, де дають житло, де не дають, то теж такий тяжкий питання.
0: Бо... Ну, так. Ти розумієте, церква тепер, кажуть, старий вислов наш такий, бідна фара.
2: А,
0: розумієте, по 50, 60, 70 сімей, так. Теж не дуже багато, содержить церкву.
2: Так.
0: Ну і що мені от обідно, деколи от люди, які багатші, мало бізнесмени, а вони чомусь от не викладаються. Хоча всього має у цьому плані, є прогресивними такі середні люди, такі, які десь там заробітки має, там може копійку тут віддасти, а от не бізнесмени. Хоча, наприклад, маємо примір, візьміть той період саме чехословацький, 20-30 роки, костроїв церкву, американо ще їх називали, так? Заробітку приходив, він сам у селі рахував, що він має покрасити церкву. Таких примірів було дуже багато. І іконостас вони розписували, і церкви строїли. Чомусь тепер є все, то не всякди.
1: Літературу купували, книжки були дуже дорогі. І купували книжки, відки я знаю. Тепер відкриваєш стару книжку, 200-300 річну, там пише фамілія, чоловіка, який її купив.
0: І подарив.
1: І подарив, і навіть закляття для того, хто її винесе з церкви. Щоб її не трогати з церкви, щоб вона там була. Коли
0: це ну, от якраз це біда, бо у нас пропало було пару церковних старих книжок 17-18 сторіччя. От пропали тепер уже, тобто продали їх. Ну, меценатство все лишило, ну не всяк. Це біда, і тому саму собою удержувати для маленької громади церкву дуже тяжко. Одержувати священника, часто конфліктні, йому треба сім'ю кормити, а той не є уткіть. Кажете, не плануєте раз таке щось знищити, бо я думав собі, може, виставку десь от своїх робіт. У вас зібралося щось таке, що ну, це було дуже унікально.
1: У мене вдома така виставка моїх робіт повністю голі стіни, не одної роботи художника, сапожник без сапог. Мені цей питання задають періодично, і я вважаю, що наша виставка постійно діюча. В церквах вона відкрита. Як художник, я вважаю, що треба зробити, але я не знаю. І я би дуже хотів, але я не знаю, чи то можливо буде в цьому житті. Така мечта остається. Тому що творчих робіт, звісно, що малювалося на протязі життя дуже много, але то в основному були закази, і вони так і пішли до заказчика, і все.
0: Ну, а хоча б зібрати подобеньки тих фресок, які ви робили, які ви розмальовували по церквах, не думали?
1: Ну, там у нас є фейсбуковий розпис церков, там ми виставляємо щось. Ну, дуже-дуже мало, тому що я не займаюся саморекламою, бо я вважаю, що для мене не лишньої.
0: Ну, а як вас знаходять обично? Чисто молва, іде інформація з тих церков, де ви малювали?
1: У нашій роботі священники общаються, ходять на праздники одне до другого. Я думаю, видать, що мося полюбить розпісти, заказують так чисто.
0: Як правило, сільськими церквами управляють десятки. Ну, десь він домінує, тобто десятка повністю віддає себе у руки священника, десь воно не є так. Ну, тобто туди на вас виходять майже просто представники десяток і теж предлагають.
1: В основному священники. Основному священники. Буває через куратора, буває управління громадою і священник управляє. По-різному буває.
0: Тож під час заказу ви якраз говорили, що часто от священники не знаючи
1: не маючи процеса, освіти
0: не маючи спеціальної освіти, не знаючи нюансів всього іконописа, вони починають говорити то, що їм все видить. Ну, а от це є деколи конфлікти між представниками десятки, священником, по тому, що малювати?
1: Всякої буває
0: в роботі. Буває.
1: Да. Всякої буває в роботі, і дуже це сама тяжка тема, що малювати. Тому що кожна церква має мати своє лице і має бути розписана, я вважаю, чисто індивідуально.
0: Тобто ви до кожної церкви підходите до окремого об'єкта, до окремого полотна, до окремої роботи.
1: І як до живого чоловіка.
0: Як до живого чоловіка. Так,
1: як до живого організму.
0: Правда,
1: церкву,
0: правда.
1: То ми люди, а храм то здання, то... Ну він теж має мати лице і індивідуальність, кому він присвячений, якому праздникові. І душа має бути укладена. І він має зацепляти за живої.
0: Угу.
1: Бо інакше ти, значить, нич не зробив. Якщо людина увиділа, навіть не віруюча, о, щось тут є, щось чоловік робить цесь. Туди ж, да, туди ж ти, хоч на 1% не зря їв їх хліб.
0: Ви маєте унікальну можливість звернутися до русинського світу, тому що Подкарпаття – це лише частина русинського світу. Ну, а ми маємо сусідні території, де живуть на етнічних землях русинських, це і Мара Морош, ну, або Ердель маємо в Румунії, маємо Мадярщина, там велика територія. Маємо так звана Восточна Словаччина, або Пряшуська Русь, маємо Лемковина, Лемківська Русь на території Польщі. Ну, якраз ЛМФМ – це радіо Руської Бурси, тобто радіо Лемків-Польщі. Ви маєте можливість обратитися до швидкої своєї суспільності, до всіх-всіх людей, повісти те, що ви хотіли б їй пожелати.
1: На протязі житті я далі розумію, що яка велика милість Божа, що я сиротин на цій землі. іменно русинам, іменно в нашому Закарпаттю, і коріння, і батьки, і вся родина огромна. І дуже великою осознавати ще, що за границею теж є так само русини, яким я теж желаю чоловічого щастя і радості, і держатися єдності, і церкву не лишати нашу, і молитися за нас, звісно, в наш тяжкий період, щоб воно все миром закінчилося. Дякую.
0: Дякуємо вам, дякуємо за дуже таку теплу бесіду. Ну і во Миколу, і во Вікторію. Ви несете людям дійсно нелем радость, нелем естетичної, нелем прекрасної. Ви несете духовної, ви несете добро, тому що після того, як кожен повторить на вашу роботу, мій завідить, він міняється. Дякуємо, Краснова.
2: Дякуємо вам, дякуємо, Юрій Юрійович, за такий теплий прийом, за таку приємну, спокійну бесіду гідома. То дуже приємно, і все ж таки тяжкий час, рідко вже може так, аби ці люди могли поговорити, пообщати такі свої
0: правда
2: теми, такі близькі, по духу. Тому що кожна людина чувствує якось на такому низькому, тонкому рівні одна другу. І все не купиш за гроші, і все не можеш десь так придбати за якісь такі нагороди. Тому ми вам дякуємо за таку підтримку і всіх благ.
0: Дякую вас. Я і вийду ваші роботи, я думаю, за вас маю знати світ. Маю чути світ. Дякую, Красна.
1: Дякуємо, Юрій Юрійович. Треба пам'ятати, що через очі преподобного на нас позирать сам Господь. І ви робите дуже велику справу.
0: Правда, це правда.
1: Да.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Дякую.

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір, папеску в руках пестив, долю діганяв, замріяв, задумав за ковмір хватити, до краю привести. Ішов жовнір, лютого діганяв звір'я, вимітав од гною думками городив рідне подвір'я. Ішов жовнір, гуцик поправляв на груди, не втече з

Išli rydna mama i dziewczatko, što lubił. I oczy na wandrę nebom pішли za parom letячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакали гори.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днішню перличку радіа Русин FM я собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 12 августа 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Свобода сама не приходить». Коли спросити нашого роботного емігранта, чому він опустив своє родне край, то кожен скаже, що не з розкошу, а для того, що там в краю не було для нього ані землі, ані робота, не було з чого жити. Так люди, у котрих було досить землі, маєток, деякий добрий уряд, не виїжджали в Америку, аби ту працювати в майнах, в офандрах, в білдингах. Якби в старому краю мож було достати так роботу, як в Америці, і таку плацу, а хоча що половину меншу, то ніхто не емігрував без нашого краю в Америку. Чомже ми не мали ні землі, ні роботи в краю? Може, нашої руської землі менше, може вона бідніша, як Америка? Ну, нашої землі в краю три раз більше, як землі в Сполучених Штатах Америки, і природно вона три раз богатша. Ну, то та наша руська земля була в тяжкої неволі, і так руська, як його братська, славянська і другі народи були в неволі. І неволя була причином тому, що на багатої землі народ бідував, на огромних обширах землі народ оставав без землі. То було так в Великій Росії, в Руській державі. А нам в Карпатській Русі було іще тяжше, бо ми знаходилися в чужих державах, так що пануюча національність все була перва, а ми аж послідна. Велика Руська революція освободила і скайдан руську землю і людей на неї. І тепер в Совєтському Союзі для кожного чоловіка подостатком землі, роботи і хліба. Через революцію народ освободив землю і сам себе, і став сам газдом на своїй землі. І то та держава почала багатіти, народ почав розробляти і розвивати багатства землі, а тим самим сам ставав багатшим з кожним роком. Кожен мусить признати, що ніякого чуда там не могло бути, але все то, що там збудовано, мусив збудувати сам народ з великим трудом, а на то треба було часу. Но з будовом індустрії і земноділля то та народна держава почала набирати великої сили при своїх великих земних багатствах, так що той сили почали боятися друга держави, не так народ, як пануючи над народом. І то допровадило до нападу на ту державу. Президент Фінландії Рітті заявив недавно світу, що гітлерівська Германія мушена була напасти на Совєтський Союз тепер, бо то був уж последній час. За 2 роки, каже, то та держава була б аж так сильна, що цілий світ би їй не порадив. Но для чого на ту державу мав нападати Гітлер або цілий світ, то Рітті не об'яснив, хоч об'яснення дуже коротке. Для того, що в той державі народ освободився, став сам газдом на своїй землі і газдує так, що он стає богатим і сильним, не потребує оставляти свою землю і глядати куска хліба поза границями своєї держави. Такої свободи, такого освобождення землі і народа треба і в Карпатській Русі, і то, де наші браття не будуть бідувати без куска хліба, без землі і роботи і проситися поза моря на еміграцію. І то було б іще полбіда, коли ми виїжджали на еміграцію. Тогди мож було іще достатися в Америку, Канаду. Тепер наш народ там замкнений, морений голодом, позбавлений і тих кусків землі, і того бідного урожаю. Все грабить наїзник, окупант, поневолитель народа. Ясно, що для нашого родного краю і народа ніде ніякого другого виходу із неволі, лен борба за повну свободу. Найніхто з нас не надіється, що Карпатська Русь получить свободу з Лондона або Вашингтона. Свобода не приходить сама от такого, за свободу треба боротися самому. Лен так, коли наші браття в краю будуть боротися саме за свободу, а ми ту із Америки будемо помагати їм всім, чим лен можемо, вони добудуть свободу для себе. Лен так поможуть їм і їх браття з Востока, Совєтський Союз. Совєтський Союз помагає тим народам освободитися, котрі борються ділом за свою свободу. Uznajeme i sovickoj, jak tože i z hitlerovskoj i maďarskoj prese, što našo braťa v kraju borujúce dílom za svobodu v partizanskoj vojni protiv okupantov. Každej z nás raduje sa tomu, no toho malo. Taž našo naroda na emigrácii sotk tisiač a my nemôžeme ostati tak bez nejakoj účasti v borbi našich rodných bratov za svoju svobodu. My musíme preňati účasť v tej borbi, tak jak prenemať účasť druhé narode na emigrácii v borbi svojich bratov v kraju za ich svobodu. Jedno vstupajú v légii, druho žertvujú svoje ošadnosti i sobírať veľké sumy hrošej dla materiálnej pomoči v borbi s hitlerizmom. My nemôžeme ostaviť sa bez nejakého díla, nám treba to, že što si robiti. Už si znajú, čo Národnej komitec sklekal Karpatorské národné výče v New Yorku na sobotu 16. augusta v Tojcili, aby my poradili sa, čo nám robiti, čtoby pomoči našomu národu osvobodeti sa tak, jak osvobodili sa naše bratia na Vostoky. Čestnomu karpatoruskomu človeku netreba dva raz povtoriati, što on tam maje byti na toj národnej radi. Majme na pamiati, što svoboda dla Karpatskoj Rusi sama neprejde. Za svobodu treba boroti sa. Naše bratia v kraju borujúca. Oni potrebujú od nás pomoči teper. Koli oni voborujú sobi svobodu, oni od nás pomoči potrebovati nebudú. No tohde oni budú čítati o našej pomoči, budú hľadati imen tých svojich rodných na emigrácii, ktoré spíšali im s pomočom, aby toto

пропала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в кущечки клала, до річки несла, воду пускала.

Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирвий заклякой червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лем сонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбір ламківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамбир янду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісень четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ще тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їмі слово. Або ще міг видій під ясенем. Ци підліст така гин, як гев. Ци правди до пригірщ не найти, до жмені. Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний в
приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

слухаче радіа ЛЕМ-ФМ, знайте, що руснаці у Републіці Хорватській були, су і буду. Бешедовала Наталія Гнатко, єдноснователька Društва Руснак і учителька руського язика і культури.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.